nikudići tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruha, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine voli.